Mas telikanane kobong ditinggal manggut-manggut lho ya. Muslim Renovation Sembaran Saremban Negeri 9 Malaysia hadir. Siap.